0: sani da ba ma ba da ni sani sani da ba ma ba ga ma da ba ga ma de sa ma do ba na me radhika. હમણાં આપ સાંભળી રહ્યા હતા સુરસરિતા કાર્યક્રમમાં જૂની ફિલ્મોના ગીતો. પ્રસારણ આકાશવાણીના અમદાવાદ વડોદરા કેન્દ્ર પરથી કરવામાં આવ્યું. હવે થોડીક ક્ષણોમાં બરાબર 6:55 દિલ્હીથી પ્રસારિત સંસ્કૃતમાં સમાચાર સાંભળશો.
1: યમ આકાશવાણી સંપ્રતિ વાર્તા શૂયંતામ પ્રવાચક જતિન શર્મા. अथ वार्ताः. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी रविवासरे इत्युक्ते अगस्त मासस्य द्वितीय दिनांके मादक मुक्त युव विकसित भारत संकल्पाभियानस्य शुभारंभो विधास्यति. वस्तुतस्तु एतत् मादक पदार्थान् विरुध्य शत सप्ताहात्मकः राष्ट्रव्यापी जनसहभागितान्दोलनं वर्तते. एतस्य अभियानस्य नेतृत्वं माई भारतमञ्चः करिष्यति, यश्च यूनां नेतृत्वक्षमतायाः अथ च सामाजिकसहभागितायाः संवर्धनाय कार्यं करोति. अस्य पदक्षेपस्य उद्देश्यं जागरूकतायाः, सामाजिकसहभागितायाः, सततजनसहयोगस्य च माध्यमेन यूनां सङ्घटनं कृत्वा मादकमुक्तभारतस्य निर्माणम् इत्यस्ति. लोकसभायां लोकपरीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 26,2000 पारित. अस्योद्देश्यं तावत् परीक्षा प्रकरणेषु वञ्चनायाः निरोधाय कठोर दंडविधानं सहैव द्रुतगति न्यायालयानां